ni sa ni ga ma pa sa ni sa ni ri so da ni ni da da pa pa ma ma da ri sa ri ma ga sa ga ma ga sa da ma ga sa da ma da sa da sa ga sa ga pa ga pa da pa da sa